امسیرنه بیل سای هنیسن بوکای ایتا خودنونی هنیسن تی مرام بیل زلمالون ایه کول کهر تیمپو دیفیسن Antes termine, hakarakate obrigado no agradece por responsável grupo trabalhadores de Bairro Onda e presença de Rádio Comunidade Mobice. Hoje estude Rádio Comunidade Mobice a menepe serviço do programa Tossou com a B, desastre naturais antes haksumike hoje o 20 sene futartino, hato lorundiek e adeus.